0709 inkagamu musambo sati mutsane shenda munya trust all is kali no luna kulincha tugenda kupela nga tulumbano busungu bonji labati bijjo kupela nga bidako 0709 67 35 94 trust all is